ដែលបានសិតចូលពីក្របម្នាក់ឯងសម្រាប់ការប្រកួតនេះ Look, Presley, Bansakot, Chrome, the ones along throw tire at Sa, as a matter of peep laying at Bandle, open link, no cows of the tea, hammock, number ring of one car, peep and time tit. The way I procured by changing with Chrome, the nappy pop look, dang the band, but I got some period up, but to a copy, my son, Minikul or China, mean tang that yam, Louis Rod, mean tang pee. ជំនឿទៅទីផ្សេងដែលអត់ធ្វើការនឹងញ៉ាំលុយរត់ត្រាតស៊ីលុយរត់តែនឹងក៏បានមើលរត់ផ្ទះទាំងរូបខ្ញុំផងដែរបានស្រែកហូកញ្ជូបាទញូសលិនដឹកមុខគេញូសលិនបានសុទ្ធចូលបន្ទីចូលទីរយៈពេលតែខ្វះ10នាទីមកបំពេញនាទីក៏សុទ្ធចូលហើយបន្ទាប់ក្រោយមកទៀតសុំទោសគឺញូសអឺ បាទតោះទី2ញូសលិនក៏វាយសុទ្ធចូលបន្ទីទៀតគឺ2-1ដឹកមុខគេហើយក្រោយជាសបប្រមាណនាទីគឺអេរ៉ង់ធ្លាក់ចូលវិញបាទរត់ដល់ស្មើគ្នាកុំអីញូសលិនឈ្នះបាទគឺព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យហើយការពីម្សិលហើយក៏សូមជម្រាបថាបាទតោះពិភពលោកនេះដែរញូសលិននឹងប៉ះជាមួយអេជីបនៅថ្ងៃច័ន្ទអាទិត្យក្រោយនេះគឺវិលែមមកមួយដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មិនបាច់ជាន់ Sky ទូមកអូសូមជ័យតាមដានបាទប្រទេសនូវែលសេឡង់ជាចាត់ទុកថាជាទឹកដីរបស់យើងទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទគណៈបកជាតិនៅតែស្ថិតក្រោម 30%ขณะដែលគណៈបកពលកម្មLabour Party ក៏បានធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចផងដែរដែលមានមេដឹកនាំឈ្មោះថាលោកគ្រីស្ទូហ្វលោកគ្រីស្ទូហ្វខិនទោះជាយ៉ាងណាប្លុកគណៈបកចម្រុះ ដល់ទៅ20%បាទធៀបនឹងការស្ទង់មតិចុងក្រោយកាលពីខែមិនិនាចំណែកឯគណៈបកញូស្លិនហ្វឺសទី1កើនឡើង3.9%និងគណៈបកអេកកើនឡើង1.5%ដល់9%នេះជាការគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់បំផុតសម្រាប់គណៈបកញូស្លិនហ្វឺសចាប់តាំងពីការស្ទង់មតិបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 ដោយឡែកគណៈបកបុលកម្មLabour Party បានធ្លាក់ចុះ1.04%ខណៈដែលគណៈបកក្រៀនធ្លាក់ចុះ2.7%និងគណៈបកម៉ៅរីធ្លាក់ចុះ0.36%និងគណៈបកម៉ូរីធ្លាក់ចុះ0.36%យោងតាមតួលេខនេះគណៈបកជាទទួលបានអាសនៈកើនឡើង1 ដល់30%ខណៈបកយូសឺហ្វឺសកើនឡើង4ដល់10%និងគណៈបកអេកកើនឡើង1ដល់11%ឆ្វេងរបស់គណៈបកណាសណាលដែលបានរួមរងគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះសរុបអាសនៈដែលត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណសម្រាប់គណៈបកចម្រុះរដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកដែល

0: ជាតិនេះបានកើតឡើងប្រមួយដល់ 56អាសនៈដែលអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងងាយស្រួលនេះគឺជាលទ្ធផលល្អបំផុតសម្រាប់គណៈបកចាំផ្ទះចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ 2020នៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះសម្រាប់គណៈបកប្លុកខាងប្រឆាំងវិញគឺប្លុកនេះគឺដែលមានលោកគ្រីស្ទហាប់កុនជាមេដឹកនាំសង្កែគណៈបកពលកម្មបានបាត់បង់ 2 អាសនៈមកនៅត្រឹម 42 អាសនៈគណៈបកគ្រីនធ្លាក់ចុះ3អាសនៈមកនៅត្រឹម10អាសនៈស្របអាសនៈនេះសម្រាប់លោកប្រឆាំងបានធ្លាក់ចុះ6មកនៅត្រឹម55អាសនៈបាទនេះគឺបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនេះទៅតែបានគ្រប់អាសនៈទេនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ដែលប្រជាជនពេញចិត្តចង់ឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់ក្បាលកណ្ដុងនៃប្រទេសនូវែលស្នងលោកគុលសុភិនបានធ្លាក់ចុះ 1.2% មកនៅត្រឹម 26.7%ខណៈដែលលោកគីស្វើឡាក់សិនជាប្រធានគណៈបកជានិច្ចធ្លាក់ចុះតែ0.5%មកនៅត្រឹម 20.5%%លោកវិនស្តុនភីតើកើនឡើង 1.7% ដល់12.1%លោកស្រីក្លូស្វិនបេកកើនឡើង 2.8%ដល់ 7.4%និងលោកដេវីតសៃមឺធ្លាក់ចុះ0% កណ្ដាក់សញ្ញាបវិប្រុមមកនៅត្រឹម 4.6%ការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមទូរស័ព្ទនិងតាមអ៊ីនធឺណិតចន្លោះកាលពីថ្ងៃពុធទី1ដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី2ខែមេសាឆ្នាំ2020ដែលមានការលំអៀងអតិបរមា 1.6%ប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះបោះទៅអ្នកខ្លះក៏ជាគេហៅនៅកណ្ដាល
1: លោកស្រីធូលរ៉េសអ្នកនាំពាក្យរបស់Taxpayer Union បានលើកឡើងថាការស្ទង់មតិបានបង្ហាញពីការងាកមុខគ្រប់គ្រងប្រកបរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលជំរុញដោយលទ្ធផលខ្ពស់បំផុតជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់គណៈបកជាតិនិងគណៈបកអាក់ផងដែរបាទគណៈបកញូសិនហ្វឺសគឺការឡើងហើយគណៈបកណាសណាល់បានឡើងដែរដោយសារគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលថ្មីៗនេះគឺ ពន្យល់ឡើងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនគ្រប់គ្រងនិងទុកចិត្តបាទហើយគូប្រជាផងថែថាការបោះឆ្នោតជាសកលគ្រប់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាំងខ្លួនយើងជាអ្នកនៅទឹកដីអូទេរូនូវាសឡង់ដែលជាទឹកដីដែលមានពពកដ៏វែងឆ្ងាយសនដែតនិងគឺយើងស្រឡាញ់ប្រទេសយើងមានសិទ្ធិដែលបានយល់ថាយើងជាជនជាតិ គេដែរដូច្នេះយើងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏បោះឆ្នោតតាមអ៊ីនធឺណិតបើបងប្អូនមិនទាន់បោះឆ្នោតយើងអាចទៅ library បតានសរជាច្រើនខែទី6ខែទៀតនោះបានទៅដល់បងប្អូនជ្រើសគូគណៈបកណាដែលពេញចិត្តបោះឆ្នោតបាទអត្រាអត់ការងារធ្វើក្នុងចំណោមយុវជនបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ អត្រាអត់ការងារធ្វើក្នុងចំណោមយុវជនបានកំពុងក្លាយជាកង្វល់មួយខណៈក្រុមសហជីពបានប្រមាណថាយុវជនដែលមានជំនាញកម្លាំងអាចនឹងសម្រេចចិត្តចាកចេញទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីទទួលបានតម្លៃខ្ពស់ជាងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវាសឡង់បានបង្ហាញជំរឿនទុកចិត្តគម្រោងវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំសម្បើមរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងជួយបង្កើតឱកាសការងារនិងដោះស្រាយបញ្ហា អត់ការធ្វើដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកនេះគឺ30ឆ្នាំមកនេះនៅក្នុងកិច្ចចប់ថាវិការជាតិឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបង្កើនការចំណាយលើសាលាបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈដោយពង្រីកចំនួនកន្លែងសិក្សាធិការ10,000កន្លែងនៅទូទាំងតំបន់ទៅ20,000កន្លែងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខបាទលោកបានសង្កត់ថាយើងមានការវិនិយោគគឺប្រើប្រាស់ ចាយវិទឹកលុយរបស់រដ្ឋ7,000,000 ដុល្លារដ៏ធំដើម្បីធ្វើរីកចម្រើនទាំងអស់នេះលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលកំពុងដំណើរការហើយគម្រោងនេះនឹងបង្កើតឱកាសការងារយ៉ាងច្រើនដល់មនុស្សទូទៅផងដែរក្រសួងរដ្ឋាភិបាលបានព្យាករថានឹងមានការងារថ្មីចំនួន200,000កន្លែងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខ បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបន្ថែមថាមានពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានទៅធ្វើការនៅអូស្ត្រាលីបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកវិញដោយសារតែបញ្ហាតម្លៃផ្ទះនៅទីនោះក៏មានតម្លៃខ្ពស់ដែរបាទទូទៅវិញលោកស្រីសិនដារ៉ាហ្គ្រេប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពនូវាសឡង់បានលើកឡើងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅតែជាគោលដៅទាក់ទាញខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ពលកម្ម

0: pindat le prophop phalat ba prophop nei phalatapol nang dambei chuoy da ka samraich chat khu teing rư ko mon khu teing ba chang ba khuat dang prophop chbas hai khuat samraich chat khluon khuat ba tha te rư ko ba neu ta banto teing hai mantrei ba ka ayuthan kho bol nang kamlang chamroh keu choh bompeing tu niti phiel ka chob chea pracham doy smart day tatu kho trai khpu
1: ជាមួយនឹងក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈគោរពតាមច្បាប់និស្សិតបទឋានតេយុត្តបាទចុកាកាលពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2004លោកអូលីវីយ៉េលេក្រង់ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាម្ដងហើយក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមបេសកកម្មយោធាបារាំងវ័យក្មេងដែលដំណើរពេលនោះធ្វើឲ្យលោកជាប់ចិត្តខ្លាំងទៅនឹងប្រទេសតូចមួយនេះ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្មានមិនដល់20ឆ្នាំក្រោយលោកអូលីវីយ៉េលេក្រង់កាន់តែមានមោទនភាពជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបានក្លាយជាទីប្រឹក្សាយោធានិងជាប្រធានបេសកកម្មសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការពារជាតិបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាសម្រាប់លោកអនុសេនីយ៍អៃអូលីវីយ៉េលេក្រង់បេសកកម្មក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាបារាំងកម្ពុជាគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាលក្ខណៈមិត្តភាពប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានអាយុកាល80ឆ្នាំមកហើយពលនៅមុនពេលដែលកម្ពុជា ជាអ្នកមានដើមកំណើតនៅទីក្រុងក្រូណូបនៃប្រទេសបារាំងលោកអូលីវីយេក៏ធ្លាប់មានឪពុកជានីតិហ៊ីនដែលខ្ញុំខំបានជួបទាំងពីយូរទាំងពីមកភាយាពីឆ្នាំហើយជាដេតនីយេភាសាខ្មែរបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញលោកអូលីវីយេលេក្រង់គឺជាអ្នកមានដើមកំណើតនៅទីក្រុងក្រូណូបនៃប្រទេសបារាំងលោកអូលីវីយេក៏ធ្លាប់មានឪពុកជានីតិហ៊ីនដែលខ្ញុំខំបានជួបទាំងពីយូរទាំងពីមកភាយាពីឆ្នាំហើយ

0: Pesaka de Prati Kampuchea. Knyoman bumping Pesaka Kakaham de Prati Kampuchea Roy Pelepichnam. Hi ma pechnam tiet knyom moving knyom sabai menten ba knyom recreate menten ba ke tam kapat knyom man man shoro ma tini patai pel ke ke prapanta o olivier so tai bompain pesa ka kam no prote kampuchina pra reci dia chak mochia ka ti pel knyom samrachet rien pisa pisa kmae people knyom kata ni ani sam khanna ha knyom chaparom am pi va patwa kmae am pi provate sa kmae hai am pi pisa kmae ko chi ka bi kariya pi ba menten hai ni ni etiat na ka pi pel nok nyam nyam chup propon nyam nyam propon mo ne ko kwa chi a chon chet kmae ma hai ka min bang pon kmae ka ma ma
1: min mot na phi chi yu thi cha parang mok ru neu nang bom peing pesaka kam neu prote kamchea luk olivier le grand ban chap dam bom peing ka ngia knong kech saha pratabat ka yu thi parang kamchea dai thlop min prawat sah nei tumneak tamnong royeak pe chieng 80 chnam mok hoy pol keu chap pi chnam 1946 mon pe dai prote kamchea totu ban aikreach pi prote parang samrap luk olivier le grand kech saha pratabat ka yu thi parang kamchea keu chea kech saha pratabat ka bai mitthiep chi លក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកយោធានៅកម្ពុជា
0: មកពីឆ្នាំមុនខ្ញុំជាប្រឹក្សាខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំនួនជា7ហើយនៅពេលនោះយើងពិចារណានិស្សិតនីតិហានពួកគាត់រៀនអំពីយុទ្ធវិធីអំពីភាសាបារាំងនៅពេលនោះកាលពីពេលនោះមានអ្នកគ្រូបង្រៀនភាសាបារាំងហើយយើងតាំងតែទៅទីលានទៅគិរិរមទៅចិត្តឆ្នេះសមុទ្រដើម្បីបង្ហាត់នៅទីលានបាទកញ្ញាខ្ញុំផ្ដោតលើផ្នែកសំខាន់បាយដូចជាការបង្រៀនភាសាបារាំងទៅដល់នីតិហេនខ្មែរការជួយកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពក្នុងការត្រៀមខ្លួនមុននឹងបំពេញបេសកកម្មក្រៅប្រទេសហើយចុងក្រោយគឺការបំដំដាល់ប្រព័ន្ធនីតិហេនខ្មែរនៅសាលានីតិហេនសាខានេះ
1: បាតុការលើកឡើងរបស់អនុសេនីយ៍ឯកលោកអូលីវីយ៉េលឺក្រង់នៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាបារាំងកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ពេលសប្តាហ៍នេះមាននីតិហ៊ាននិងមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាចំនួន 2,500 រូបដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅឯសាលានីតិហ៊ានសកម្មថ្មពងដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបារាំងនៅក្នុងនោះក៏មាននីតិហ៊ានកម្ពុជាចំនួន450រូបក៏ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមផ្នែកយោធានៅប្រទេសបារាំងផងដែរសម្រាប់លោកអូលីវីយ៉េលឺក្រង់នាយកទីហ៊ានកម្ពុជាគឺជានាយកទីហ៊ានសកម្មនិងជាអ្នកមានឆន្ទៈបញ្ញានិងការតស៊ូខ្ពស់លោកអូលីវីយ៉េបានលើកឡើងផងដែរថានាយកទីហ៊ានមុខឃីវកម្ពុជាជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតក៏ធ្លាប់បានចាក់ចេញទៅបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ
0: ខ្ញុំមានកិច្ចការផងពួកពីប្រកខំខាងតាពីមានពីបកគ្នាខ្លាំងមែនទែនរវាងកាលពីមុននិងអេឡូនងបច្ចុប្បន្ននេះហើយខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំសប្បាយដល់បានបានឃើញថាមានទីខ្មែរដែលបានសិក្សានៅសាលានេះរកនៅសាលាទីទៀតគេមានកម្រិតខ្ពស់ហើយយ៉ាងតែកងជំនួយបានហើយគេមានកម្រិតខ្ពស់អន្តរជាតិគេអាចបំពេញបេសកកម្មក្នុងក្របខ័ណ្ឌ UN បានហើយខ្ញុំពេញចិត្តមែនទែនគាត់មានតាមការពិតអាចសូមមានពីបកគ្នារវាងកម្រិតខងទ័ពទាំងពីរណាពីច្រើន 99% និស្សិតនីតិហិននីតិហិនខ្មែរឧស្សាហ៍មែនទែនគេខិតខំរៀនអូខេគេមែនបច្ចុប្បន្ននេះមាននីតិហិនខ្មែរ5រូបដែលកំពុងសិក្សាកំពុងរៀននៅប្រទេសបារាំងមាន2កំពុងសិក្សាកំពុងរៀនកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាលាសង្គ្រាមប៉ារីសហើយមានរូបទៀតកំពុងរៀននៅអាកាដេមីមីលីតែរបស់សាន់សៀរកូតគីដង Minimum chit ko pangrian na sala pangrian pisa barote.

0: Sabarang, Samrap Chun Borote, Hoi Nitihin Kamai Tipram, Kampong Chorum Vexaksa, Ampi Protebotka, Rasa Santapiep, Notikrong Pari. Cheyo Prea Richina Chek Kampuchia, Cheyo Satirona Rawat Barang, Cheyo Metapiep Kampuchia Barang.
1: លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃអង្គារទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណធីវ៉ាន់និងកុសលដែលជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនាងខ្ញុំសាដាវីនិងសហការីនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
2: បាទសូមអរគុណលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដែលបានតាមស្ដានតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទធីរិតាសូមជម្រាបលាជួបបងប្អូននៅសប្ដាហ៍នេះដល់ពេលវេលាដល់ម៉ោងដល់ដែរបាទសូមជម្រាបលា

0: ki maka inga ko fi afi to pole lulu ko to ape e tai mi to ni ma ki fa e fa ha ko to e polo kalama ta lo ma fa ko speli a ba he nga nga we tonga o okalan man ka ses me tati se no sila me hele ti o ta no fa po ni ono planet fm ok de mala ba be fo ke ma o e polo kalama ni e a ho fi tu o we wa fa he wiki me he website
1: www.planetaudio.org.nz/taulama-fra-gospeli
2: មានអន្តរជាតិក៏មាននីវស៊ីឡង់និងនីតិផ្សេងៗចា៎បាទនៅមានទីឆ្លងតាមទូរស័ព្ទផងហើយអបបងប្អូនយើងតោះយើងកំពុងរងចាំស្ដាប់ហើយយើងត្រូវទៅតាមអញ្ចឹងជាប់ផ្លូវឡានទៀតហើយលោកចក្រាកុំអោចាំបន្តិចគឺសូមកុំភ្លេចបងប្អូនស្ដាប់តាម www.planetaudio.org.nz/somdenkmai